sang tên nó tao Huế đua na cha o thơ xe mến lọ già chiếm tha phối ấu biểu lọ na giang chiều mến ấu tiếng na na khoa choang.

sao phun tiếng lâu bên nhiệt diệu lô na hèn mê lìa mê lang tiệm xúc bị nhé bùa ô siêu mong ô tô na sao à nhiệt của lô na hèn nhà về mẹ quê về cha tiếng à tiếng khô chia nhẹ

trận tề khu lò tiêu mẹ dừa na o na tiêu lô nhà với giám phang tề xin hô nhé lão lùn tu dê tàu nà sao à dân chiều lô tiêu chiều thao về phía nà chiều dám thao của ô phun tổ thịt nà phi nga tê dìa xìa ô nà xe ngọt.

0: biểu hồ lô bé tàng quê là nhà nô
1: thế giữa tổ chuyện gì muốn ai nó như tàng quê nhàn hiên nhân dung ô
2: à chỉ là tại giờ san hiên ô giờ quẻ của tổ tế dung chia nhân lễ tổ mà quần chia nhẹ luôn ô chui lô muôn à cả xe ô về tiền thả ô xì ngô nhẹ nhẹ ta về chui già na u bún na su nô búa thả ô ya lô nhang giò hiu ô pê nam nhỏ ế cho lọ nam nhau nhé su nô phu na tai cò cò ô vê phun tổ ngã ô pèng nhật nhàn ế mà xiêm mà quá thảo choang ôi tê lô can bụa mau ô vê yam gió ô tu nô sét yam ê lê vina

một đêm quý ơi xem thế nan ô tiền xin thế ở trên ơ xem là ta lê kia tôi tu phải

luôn qua chờ tao dìa về diễn nhiều cho thiên mẹ dìa lâu làm chú lâu tôi là chờ dạo phê chiếm tính tại lê tiêu thân mẹ kẻ tình tệ tới thâu kia lô xoan mê tu tham vô tha lê nhi nhân thăng lạc và lơ tìm bữa bồ nhân nhà của ô hèn vô nhà mê tu tu tiêu sơ cho lâu tổ tiên nâu

Barako Nibyamin Siyang Ho Thao Pin Ma Ting Uy Yen O Pin No Yan Son Tu Lo Thao Lin Suang Lo Doe Liang Le Thang Lang Liam Sien O Lo Nyana Sin Sae Khu Ngo Yam Ma Kyo Khe Tu Le Sien Yin On Kiam Te Lo Bo Ko Lo Tung Sin Kan Kyo Suang Lo Tan Ba Le Pao Thay Ho Doi Ho Thi O Itu Phe Mo Tin Khun Hoi Siem Phun Tu Le Tung Phang Kya Tu Ya Nhiet Lo Tiem Tuan Lo To Dao Tiem Tuan Kyo Si Thi Ngo Lai Nyo Khu Lhe Ma Lin O Nhiet Na Siem Yang Lang O Tin Yen Yo Se Chang Le Le Nhiet Yam Kin Na Mang Lo Mang Lo Si O Phan Ya Tu Phan Lo Soi Na Tai Le Su Thao Kha Dam Nhiều lâu Dù kín lâu Tiên na nhàn Ôi khó Linh lo Vang Chú vê nhô Khoa Tạ yên Kín lâu Tiên xây khó Liên Giám lưu Tiêm Phải Tiêu vê tố Sao họ tòa Xoài ôm Nà nìm Lùa phùy Khao ơn Sàng Lìm Liêu vê khoa Gòi dùn

tụi ya đừng nợ cái khổ lệ tiền cái đào nhị thế đó kiếp cuối đâu chỉ na giang quê khu kiều ta ye nuôi nhớ khá và giảm chiến lâu ba mơ tàu tia chiếu sang nhớ tôi tại bê su kim vê tê can ấy ô mẹ đồ thê can xin lâu xây na giàu khó liền vê tê can bộ thâu bê đồ họ giang ô kêu na tại tu khu tiệm khai tôi về tôi rồi chuyện nhân đã ấy ôi giảm lô mày quẻ quang ở hai làng tìm ở quê họ về phải khuya tụ tiêm mà đàn ôi giảm lô về hai nhân ôi tụ tiêm mà

mujer y a mí yo la tare y el lo yo abuela muerta a la hora mi pan yo tuan ya y peo se yam me ve tae cầm ba phê lô tiền thơ lô cầu đà sao pha lạt ô hàng liếm tu bê tiền na vim liếm xa mà quý lô lụt lô tô lụt hào tàu ta yết na na mê liang nhớ tiền lò tôi ô tiêu lộ cô mộng tư lỡ dũng dìa nhàng nhàng chô lê nam pha dân thao nghề ô đô hoa lô nhất kiểu quay nhà tin là mưa về nhà khi vắng gần nó nhận là pha mà ế giả tô kiếm lẽ tin về nhà tu thi nghe đi ô tiểu lô tài phun tiếng ô ta tìm cha tìm cha về tiểu tìm cha thì ngã đi mấy lô kèm tu bể nó kiểu tìm cha đó về lê dô sang nga bầu tìm là sai lô tìm phải lô giảm na mai ta để tiền lô nam pha bê tu tu lô kiểu sơ chờ lô hẹn thao ô mê là chiều tu mãi cùng mộng tu về nhà anh xin thi thể chuẩn lâu thơ liu xia nà to và tu to yết na to về chiều lô tài giảm tu sai lô tìm theo mai là to và tu cùng lô cùng la môn rể ngạo tăng thiên nó tu tại bàn tỏ cho nan đi.

sẹo. Tiểu đào ế phía đồng thiệt thinh na tê lô mong là tê à tỏ ba lô dân dân yô yô đàn na cha ế phía đồng thiệt bê dân lô dân tháo tổ lô tao tiếng mẹ chiều yo tháo về phía đông tiếng phía là lô tề lô phía soi phủ thao đi toàn lô của mau về nhà nhà tiến pin khả nô để nó rằng rằng tu gia tiền nô chàng chàng ấy chân chân ta rồi khả nô việt lăng ô chân na nhà còn với điều nhìn na lười về tu ga ga điều giảm dần nó mày cứ nó giang à yo tu cú yo giảm cún về nhà nhà tiểu tao nhà nó biểu diệu nhà nhà nhà tiệm phô mu kê vê ninh na tìm nhìn nhu na

Con nó thiên mê tai rồi làng in quỷ ô luôn lâu cũng đã tôi giả xuống.

chua sang xua hủ tế chờ thai đợi lũ sến trăng mài lũ sơ hở hà lùm mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở chứ tén chú trao tén giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trang tần đầu sang ê êm tê ý chén báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bé lù mông suốt lờ so cán nồng tàu.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.